0: Charlton, hay förseningar där.
1: Jag är tillfär.
0: Go ahead.
1: I lost the Sims. Sam, Ida, Mary, Mary, Sam. First of Jerome. John, Edward, Robert, Ocean, Mary, Edward, middle of Lester. Right.
0: Go ahead.
1: 22471, mail at Santa Rosa. Right.
0: Go ahead.
1: Adam, 9923398.
0: Go for it.